0: Lep večer in mirno noč vam želita Ivana Ogrin in Valentina Carpenetti. Hvala.
1: Hvala. Moramo, a?

nahkovan se i s drugim smet. Učkori, pirati, stari, šariti, ručiki, šari, okruti, kolobari, talari, palentari, ausdrajsani, šrapići, ronku, reca,

0: Lep večer in mirno noč vam želita Ivana Ogrin in Valentina Karpeneti. Hvala.
1: Hvala. Moramo, a?